0: 시대 이게 공질도 굳기 구차싱 시대 시대 필독 도리 보내봐 강가 도리 보내봐 나 저도
1: 강가
0: 어
1: 도리
0: 도리가
1: 보내봐.
0: 디마기시 그 누디 미홀 디레이디에 네 코인 록 도리 내봐 호이 폰 콜은 들어 그 저기 할로
2: 할로 아 폰 도리 봐 이미 그 대신 나온 거 몰래
0: 망림 딱 비우
2: 아 거기 내 강아우드나 내 거기 왁빙 때문에 내는 거지 내
0: 호이
2: 거기 미 그냥 뭐 완타 코톡 봐
0: 도르가 디
2: 그거 그렇다 그렇게 돌아가 거의 아마 니가 아니 그 때문에 내는 미 아마 그 아니 그 때문에 해지 그 와이터 세션 돌아온 거 그거 덕에 파셋 아 뭐지 누가 강앙 제 그냥 뭐 마양 내 마양 팀 마양 야 와이 그거
0: 음
2: 그거 뭐 세대기 완타 거의 말음 줄 레브라나 사 스타팅 됐다고요
0: 아니 아니 거기 미연이가 타박 접민나보다 워킹 접민나보다 하이레 시츄에이션도 아마 해결이 그 먹기 안 망되는 완다 그렇게 애니 그리도 그렇게 심하한 딱비요
1: Kerigumba gan mang dana wanda kiba targeti ainanga side ke tum hai jari ba masada thing duna kau duna mama sabu response tawra libra hai ba du check taw ba nungsa sor ho libra hai ba si check taw bi ba amadi masai ainanga hai jari ba carotid pulse hai ba pulse se palpe taw duna yeng bi ba leire gati breathing adu khatang hai ba di soron ba si khatang ngam jar gati khoina rescue breath hai ba si pi dori bani rescue breath si pi ba matam da khoina handkerchief kumba adegi di cloth kumba katan kumba fruit kumba kitang thamma ga khoina soron ba asi mating pang dori bani adu na ti haira ga di carotid pulse phangdre haira ga di khoina chest compression ase hauga dori bani asi natna mahang na hangki ba seizure kumba yauk ta
0: ga di
1: yangching ba kumba yauk ba taraga di haina hang taraga di yangching ba se akhoina yangching ching ching ga lai ri ba patient am se akhoina left lateral position hai ba di oina rom side ta chepan duna thambigani amadi mahangna yangching ni ba do mathanta lotion ma ngai ga toiri ba ni ba ko aduga mating pangna na pagi da makta khoina call for help se taugani amadi mahakpo mana manak nak pada leiba pochai sing ado khoina lokthok pigani duga mapham ja pada mahakpo thambigani
0: okay hello
3: good morning sir
0: good morning tapio
3: sorry bisurjit manang me lekai degini on break param su sar we kai khum de
0: khum jari tapio
3: dr d khanding se khigi masigi koge resistance halda masigi toiba koge handi kali to pixin da sir masigi koina history gi haibne magi generation da still da kum hek angaga adai mamangi my generation and the party could they some doing it because you are machine koi want to band the gan mam si gan mam ba matam da koina maru ina sir koi then the eel do matam da gan mam gi and the some doctor connecting tapi machi karam matam da thok ge do ga machina koina karam na machi gan mam gi have sit that thing koina khang de ge ima dang si de ka for the na tapi mo do ga koina passing matam sana pi ba gi timing si ga ka ada na tapi mo sha
0: pani pani pani doctor de ta bi si ahan ba gi si doctor ko gi gan mam ba gi koi re iba maram sing do adu ga kon ba gi si na first aid ki matang dani
1: gyan mang bagi oirak pa yaba maram singa se yamne laikre hoi mang na hana mention da very ba blood supply yau da ba brain da hyper sisu makhalamani adubo aduna taba atai khara adum lai infection yamna severe oirak infection ta ba patient ama da su khadak ta gyan mang tharak pa oi be yai angang ama charam badagi sor hon basi ngamak ta badagi ma gyan mang dana wan tharak pa oirak pa yai aduna te hairagana yang chinglak pa adudagi wan tharak pa oirak pa yai anatragana heart ki problem yang kana thabang na bakhot pa torak padagi orak pasu yai condition yame hai batare
0: phone call am telo kachagi hello songi mingle from tak good morning takpio
4: pone ma po ana ma to sa khrom go bagal hoina na na su topic se auna den shin mere ba mem de khanda ni si ai kho je kai gum ba yam ne chin ba kho je ta phit yam na ja mo ba ma phom ma ma ga ri thoru ne ja hai ba khinam ji mak ta wa ba
0: hoi
4: matam da khan sit ta thami nari ba ni pa tu na lau ba do ni ba khag da sit ta ni no ada ji na sai ji ar ma na matam da india na sit na ba matam da ta ba thori ne ja ta wa ka tar ga di
0: hoi
4: ma sit ta thami nari ba dai ba tu na lau ba do ni ba khag da sit ta ni no ma din ma ta ta ti u adu ga ai ko ji khan au ga na so ne ki ta so na mouth to mouth contact ta ba so ta m jan ba ji ka na ba su lai ja ba ma din ma ta khan ga ni ta ga ta
0: funny funny ahan begi duna kari gumba masi gi situation yam interesting oba people mama masi dum thoi bani lambi da gari thori ngai da na traffic ki signal gi ngahak second khara ngai ding ngai neri ngai